I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: I

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Možemo prikupio desetke tisuća potpisa protiv privatizacije zdravstva i prozvao vladajuće, reagiralo resorno ministarstvo i Medikol. Poslije podne stiže promjena vremena, DHMZ izdao narančasti alarm za veći dio kontinentalne Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za Engleze, Dona Vekić u finalu Londona.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Gotovo 45.000 građana do sada je svojim potpisima podržalo peticiju koju je pokrenula stranka Možemo s ciljem da se uređaje poput 5CT-a nabavljaju za javno zdravstvo, umjesto da se milijuni isplaćuju privatnim zdravstvenim ustanovama. Građani su rekli stop privatizaciji zdravstva, poručila je Sandra Benčić.
7: To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
6: Ulažemo li mi u javni zdravstveni sustav ili financiramo privatnike, zapitala se Ivana Kekin.
8: Želimo li mi snažne i održive javne bolnice ili želimo bolnice koje su ovisne o tim istim privatnicima? I ključno pitanje, ide li novac građana u sustav koji pripada svima nama ili ide u sustav koji pogoduje nekolicini?
6: Potpisi građana su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kekin je rekla i da Medikol nije jedini primjer slijevanja javnog novca u privatne džepove, te dodala da se kampanja nastavlja. Navela je i da 15. srpnja na dnevni red Sabora treba doći zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu, a stigla je reakcija iz Ministarstva zdravstva. U priopćenju navode da svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti, koje Kekin uporno ignorira i dodaju.
9: S druge strane, u tom istom gradu Zagrebu, dok je taj isti Možemo upravljao bolnicom Sveti Duh, nisu nijednom riječju nominirali potrebu nabave 5 CT uređaja u javnom sustavu oko kojeg danas vode hajku. Istovremeno, ti isti Možemo i dan danas kasne s projektima obnove zdravstvenih objekata i javne svrhe, Perkovčeva, Kukuljevićeva, Srebrnjak. Toliko o njihovoj iskrenoj brizi za javni zdravstveni sustav kojim upravljaju licemjerno.
6: Oglasio se i Medikol kojeg tvrde da Kekin i Benčić iznose sustavno zavaravajuće i manipulativne tvrdnje, a o svemu se iz Dubrovnika oglasio i premijer Andrej Plenković.
10: Ja u Medikolu na sjednicama vlade nisam čuo ništa. Hrvatsko javno zdravstvo. Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Nema destinacije u hrvatskom zdravstvu na koje nisu bile velike investicije. Sad kada neko izvuče jednu malu temu, traje 20 godina. To je samo jedan mali dio ukupnih investicija u zdravstvu. Ministarstvo nam je dalo priopćenje.
4: Media servis. Vijesti.
6: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu prema kojoj se prema kraju dana na sjeveru i istoku zemlje očekuje jača promjena vremena. Stoga je za Zagrebačku i Osječku regiju izdano narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za Osječku regiju dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog vjetra. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer, kada su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi udari vjetra, tuča i kratkotrajna obilnija kiša.
0: Media servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković boravio u Dubrovniku, gdje je novinarima potvrdio kako će vlada sljedeći tjedan donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva, prema kojoj će ono biti jeftinije.
11: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Media servis. Vijesti.
6: Jesmo li blizu kraja sukoba između SAD-a i Irana? Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će danas potpisati novi sporazum s Iranom, koji će prema njegovim riječima Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ustvrdio je da će se odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac otvoriti za sav promet. S druge strane, Iran tvrdi kako se danas ništa neće potpisati. Islamska revolucionarna garda poručila je kako Trumpova najava dolazi unatoč tome što su Iran pregovarači jasno rekli da memorandum još nije finaliziran. Garda je također iznijela sumnju da je Trump namjeravao da se potpisivanje poklopi s njegovim rođendanom 14. lipnja, tvrdeći da to želi pretvoriti u osobni promidžbeni događaj.
0: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u baznom kampu u Aleksandriji spremaju taktiku za Engleze, s kojima ćemo igrati u srijedu u Dallasu.
13: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
12: Najveća prijetnja vatrenima sigurno će biti Harry Kane, koji je imao fenomenalnu sezonu s Bayernom, tvrdi Marin Pongračić.
14: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno. Mislim da je to pokazao u Bayernu u ovoj sezoni i mislim Bayern igra strašan nogomet. On je tu da ne samo da, da završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač.
12: A kako braniti takvog igrača?
14: Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu. Ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno. I izanalizirat ćemo još Englesku i tako mislim da ćemo se pripremiti najbolje moguće.
12: Engleze je najavio i reprezentativac Marko Pašalić, inače jedan od dva vatrena koji igraju u MLS-u.
15: Opasni su, imaju dobre igrače za Hrvatsku i za pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Mislim da je očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
12: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u finale WTA 500 turnira, koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Osjećanka je u polufinalu sa 6-1, 6-3 nadigrala domaću predstavnicu Katie Bolter za svoje prvo ovo sezonsko finale i prvo nakon gotovo dvije godine. Vekić će u finalu na još jednu domaću tenisačicu, 23-godišnju Emu Raducanu, koja je u svom polufinalu nadigrala Amerikanku Ivu Jović. Biće to prvi međusobni dvoboj Done i Eme, a početak meča zakazan je za 14:30. Za Media servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 10, Slavonski Brod broj 13, Varaždin i Sisak su na 14, Osijek, Daruvar i Karlovac broj 15, Bjelovar 16, u Šibeniku je 17, Rijeci i Zagrebu 18, Zadru 19, Splitu 20, dok je Dubrovnik na 21 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umeren, jugozapadni na jadrano i jugo, navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Media Servis. Najbrža istina.
16: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: neko voli ili potpunu tišinu ili netko već onako lupa loncima, priprema se za nedjeljni ručak, možda ide negdje van uživati, a možda već željno iščekuje ovih 9 sati ujutro i da krene posljednji dan podravskih motiva. Ako ste tu s nama na Radio Dravi, dobro jutro vam želim. Dragana je s vama sve do 12 sati.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Aktivni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pa krenimo malo u dnevnu dozu svježih informacija. U galeriji Mijo Kovačić, naravno u sklopu 33. podravskih motiva, otvorena je izložba Krešimir Trumbetaš skulpture. Izložba donosi presjek kiparskog stvaralaštva koprivničkog umjetnika koji je ostavio stvarno značajan trag kao akademski glazbenik, slikar i kipar. O njegovu životu i radu na otvorenju je govorio povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar, posebno istaknuši Trumbetaševe drvene skulpture, prepoznatljive po izražajnosti i povezanosti s prirodnim materijalom. Izložba je inače dio kulturnog programa ovogodišnjih podravskih motiva. Posjetitelji mogu razgledati tijekom trajanja manifestacije, dakle još danas. Gotovo 1.900.000 eura. Privatni računi i lažno prikazani poslovni troškovi. To je prema sumnjama policije pozadina gospodarskog kriminaliteta koji je istraživala Koprivničko-križevačka policijska uprava. Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 47-godišnjakom, zaposlenikom tvrtke s područja naše županije, kojeg se sumnjiči da je od siječnja 2017. do prosinca 2025. godine u više navrata s računa tvrtke neovlašteno uplaćivao novac na privatne račune. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.884.000 eura. Policija ga sumnjiči i da je te uplate u poslovnim knjigama lažno prikazivao kao troškove nastale u poslovne svrhe. Protiv osumnjičenog 47-godišnjaka bit će podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A Koprivnica je predstavila i 4 nova električna minibusa Busko, vrijedna ukupno 1.398.000 eura. Vozila su nabavljena u sklopu projekta unapređenja javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica, koji obuhvaća grad Koprivnicu te općine Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec. Cijeli projekt vrijedan je 2.700.000 eura, od čega je 2,3 milijuna osigurano iz ITU mehanizma. Osim novih vozila, Busko projekt uključuje i uvođenje novih autobusnih linija te daljnje unapređenje sustava javnih bicikala Bicko, s ciljem da javni prijevoz bude dostupniji građanima Koprivnice i okolnih općina. Upravo o tim novim autobusnim linijama pričat ćemo i mi, naravno, u narednom periodu kada budu i objavljene. Pratite naš radio.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

0: David Guetta, Bebe Rexha, Bebe Rexha i I'm Good. 7:50. Vratit ćemo se u prošlost malo u nastavku uz VM i The Edge of Heaven, iako i kuda smo sad bili u prošlosti s obzirom na obradu poznatog hita I'm Blue, Dabudi Web. Dragana je s vama. Ako imate dijete od 1. do 4. razreda, onda imamo jedan izazov za ovo ljeto. Ne znam, možete ga možda prezentirati kao: možeš li skupiti više medalja čitanjem nego što ću ja skupiti koraka na godišnjem? Naime, u Koprivničkoj knjižnici uskoro počinje nova olimpijada čitanja u kojoj djeca tijekom ljeta za svaku pročitanu knjigu skupljaju bedževe, a na kraju ih čekaju medalje i priznanja. Dakle, ovog ljeta nisu samo sportaši ti koji će skupljati medalje. Ima mjesta i za male čitače, a sve počinje već sutra.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Song Killer si sreća. Pola minute dijeli nas do 8 sati. Koprivnica je sunčana, mjeri 17 stupnjeva. Vrijeme će danas na našem području još izgledati prilično ljetno. Pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 30 stupnjeva. No miran dan ne znači nužno i mirnu večer. U drugom dijelu dana, osobito prema večeri, očekuje se jače na oblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar će najprije biti slab do umjeren jugozapadni, no navečer na sjeveru unutrašnjosti naglo kreće na sjeverac i sjeveroistočnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Ponedjeljak sutra promjenjivije, svježije, u unutrašnjosti više oblaka, kiše, grmljavine, a u noći i rano ujutro ponegdje može pasti i obilnija kiša. Inače, sutra nam je maksimalac od 19 do 23 stupnja.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Jesmo li blizu kraja sukoba između SAD-a i Irana? Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će danas potpisati novi sporazum koji će prema njegovim riječima Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ustvrdio je da će se odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac otvoriti za sav promet. S druge strane, Iran tvrdi kako se danas ništa neće potpisati. Iranska revolucionarna garda poručila je kako Trumpova najava dolazi unatoč tome što su iranski pregovarači jasno rekli da memorandum još nije finaliziran. Garda je također iznijela i sumnju da je Trump namjeravao da se potpisivanje poklopi s njegovim rođendanom, tvrdeći da to želi pretvoriti u osobni promidžbeni događaj. Nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom bagera nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprimetnijih zagrebačkih prometnica. Prema rješenju grada, podvožnjak ostaje zatvoren do ponedjeljka u 20 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija u baznom kampu u Aleksandriji nastavlja s pripremama za prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva protiv Engleza, s kojima ćemo igrati u srijedu u Dallasu. Najveća prijetnja sigurno će biti Harry Kane iz Bayern Minhena, rekao je Marin Pongračić.
3: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno. Mislim da je to pokazao u Bayernu u ovoj sezoni i mislim Bayern igra strašan nogomet. On je tu da ne samo da, da završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač.
1: Englez je najavio i reprezentativac Marko Pašalić, inače jedan od dva vatrena koji igra u MLS-u.
4: Opasni su, imaju dobre igrače za Hrvatsku i za pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Mislim da je očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
1: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Rijeka su na 18, dok Zagreb i Split broje 20 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano prema jugu i vedro u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Bruno Mars Lazy Song. Čovjek se stvarno zakunio sam sebi da danas neće raditi apsolutno ništa. Nedjelja i je za to. Kaj ne, 8 je sati, 11 minuta. Nedjelja baš ono stvarno znači da ili pola ljudi ima velike planove za odmor, a druga polovica našla je već 5 stvari koje samo treba usput riješiti. To usput inače je najopasnija riječ vikenda uvijek. Ono, kreneš prat zube, opereš fuge u kupaonici ili otiđeš po kruha, završiš u 3 dućana u drugom gradu kod nekog na kavi s vrećicom stvari koje nisi uopće planirao kupiti. Ah, te predivne nedelje. Kako god da vam je jutro krenulo, dobro da ste nam tu na Radio Dravi. Molim samo lijepo, bez žurbe, ostanite s nama, bit će dobre glazbe. Dragana je tu, družimo se sve do 12 sati.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Drava.

0: Podočnjaci, trap band, pop trap band iz Kutine, Silva vas je upoznala s njima ovog tjedna i osvajaju domaću scenu tim zaraznim modernim zvukom. Ovo je bio singl Dopamin, jedna energična ljetna stvar u kojoj pjevaju, naravno o čemu, o uživanju u ljetu.
1: Sportske minute.
0: A vrijeme nam je naravno i za malo sporta na Radio Dravi. Nogometaši Koprivnice izborili su plasman u Supersport drugu nogometnu ligu. Nakon pobjede 1-0 u prvoj kvalifikacijskoj tekmi na Kantridi, Koprivničanci su na Apašu u uzvratu svladali riječku Lokomotivu rezultatom 4:2 i s ukupnih 5:2 potvrdili ulazak u viši rang. Domaća momčad odlično je otvorila utakmicu i već u prvom dijelu stekla prednost koja joj je omogućila mirni nastavak susreta. Iako su se mreže tresle na obje strane, Koprivnica je kontrolirala tekmu i nije dopustila gostima ozbiljniji povratak. Velikim uspjehom zaključen je sjajan niz zelenih koji su sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever završili na prvom mjestu, a sada su kroz kvalifikacije potvrdili da zaslužuju mjesto u trećem rangu hrvatskog nogometa. Gabriel Šivalec karijeru nastavlja u Dinamu. 18-godišnji krilni napadač više nije igrač Slaven Belupa nakon što su Koprivnički i Zagrebački klub dogovorili njegov transfer. Šivalec je u Koprivnicu stigao 2022. godine iz Zabočke mladosti, a kroz mlađe uzraste Slaven Belupa izborio se i za nastupe u seniorskoj momčadi. Za prvu ekipu upisao je 21 nastup, službeno debitirao protiv Istre, a u kup utakmici u Kotoribi postigao je i 2 pogotka. U prvenstvo je dodao jednu asistenciju, a ukupno je u seniorskim nastupima na terenu proveo 590 minuta. Tijekom boravka u Koprivnici nastupao je i za mlađe hrvatske reprezentacije, a iz Slavena odlazi kao jedan od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Kod bazena Cerine u Koprivnici završena je izgradnja prva 4 teniska terena, a otvaranje novog sportsko-teniskog kompleksa očekuje se uskoro. Riječ je o prvoj fazi projekta vrijednoj 930 tisuća eura s PDV-om. Izgrađena su 4 terena s tvrdom podlogom, od kojih su 3 natkrivena grijanim balonom, dok je jedan vanjski. Uz terene su uređene i slačionice, sanitarni čvorovi, okoliš, pješačka staza i parkiralište. U pripremi je i druga faza projekta, odnosno izgradnja još 8 zemljanih terena. Javna nabava za izvođača radova je u tijeku, početak radova planiran je za kolovoz ove godine, a završetak se, ako uvjeti budu povoljni, očekuje do kraja godine. Cilj je da Koprivnica dobije uvjete za veća teniska natjecanja, ali i kvalitetniji prostor za trening, rekreaciju i korištenje građana. Detalje projekta i fotogaleriju novih terena možete pogledati na našem portalu.
1: Sportske minute.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: se.
1: Ljubili, Nika Turković na Radio Dravi, 8:49 minuta. Evo jedan podatak za ljubitelje nogometa, ali i za one koji ga baš ne prate. Shakira je nastupala na više svjetskih prvenstava nego repka Italije u posljednjih 20 godina. Da, zvuči možda kao šala, ali nije. Italija je od 2006. igrala na samo 3 mundijala, Shakira je bila dio čak 4. Dakle, ako vam netko kaže da ga ne zanima nogomet, ali zna na pamet vaka vaka...

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ne znam kak je kod vas, je li mistično i magično, nadam se da je, evo tu kod nas i dalje se razbuđujemo. Dragana je s vama, uspjeću do 12 sati. Nego, sunčana je Koprivnica, 21 stupanj i za sad još sve izgleda prilično ljetno. Biće nam sunčano toplo, maksimalac dnevni 30 stupnjeva, ali ipak ovaj miran dan ne znači nužno i mirnu večer, jer u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, očekuje se jače naoblačenje s kišom, grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme, a može biti i što se vjetra tiče olujnih udara. Ponedjeljak će nam biti znatno promjenjiviji, svježiji. Bit će kiše, bit će povremeno i grmljavine, a dnevna temperatura sutra između 19 i 23 stupnja. Došli smo do 9 sati, vrijeme je za vijesti.
1: 9 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada sljedeći tjedan donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
2: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu prema kojoj se prema kraju dana na sjeveru i istoku zemlje očekuje jača promjena vremena. Stoga je za Zagrebačku i Osječku regiju izdano narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za Osječku regiju dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog vjetra. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer kada su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi udari vjetra, tuče i kratkotrajna obilnija kiša. Švicarci izlaze na novi referendum. Ovaj put radi se o prijedlogu desno-populističke Švicarske narodne stranke o ograničenju broja stanovnika u zemlji. Predlažu da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. godine. Službene projekcije pokazuju da je zemlja na putu da tu brojku dosegne 10 godina ranije. Vlada i parlament pozvali su birače da odbace inicijativu, ocjenjujući ju nerazumnom u delikatnom trenutku za švicarsko gospodarstvo. New York Knicks sladili su San Antonio Spurs 94-90 u petoj utakmici NBA finala i s 4-1 u pobjedama osvojili naslov prvaka nakon 53 godine. Do pobjede ih je predvodio Jalen Brunson s 45 poena uz 52% šuta za 2 i 57% šuta za 3 poena. Brunson je proglašen i za najkorisnijeg igrača finalne serije. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Rijeka su na 20, Split broj 22, dok je u Zagrebu 23 stupnjeva Celzijeva. Pretežno sunčano prema jugu i vedro u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
3: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.
6: Now is

0: Daša i Austin, 9 sati i 9 minuta. Počeo je zadnji dan podravskih motiva i eto, preporučujem vam da otiđete tamo. Nadam se da ste i na večer bili i barem jedanput od 9 do 23 sata vidjeli ono divovsko platno i fenomenalne animacije koje su vratile u prošlost. Eto, od 10 sati počinje i prodaja kolača, izložba kolača i prodaja kolača u centru grada u sklopu podravskih motiva. A, ako ste mislili da se Hrvati u Americi za svjetsko prvenstvo pripremaju mirno i skromno kao što bi trebala biti ova nedjelja, onda to nije tako. U New Yorku su uz East River razvili hrvatsku zastavu dugu 100 metara, visoku 12 metara, jer zakaj ne. Dakle, dok netko za utakmicu pripremi ono kao dres, grickalice, živce, naši ljudi preko Atlantika razviju zastavu veličine zgrade. I sve se to naravno događa uoči hrvatskog navijačkog okupljanja, a atmosfera se očito već ozbiljno zahuktava i naravno znamo odmah zbog čega. Hrvatska prvu utakmicu igra u srijedu 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu od 22 sata po hrvatskom vremenu. Znači, nema nam laganog ulaska. Ne. Odmah Engleska, odmah masa komentara, odmah pola države izlazi iz dnevnog boravka nakon odigrane tekme i misli si, bolje da sam ja izbornik.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka, više vrsta, 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka, 75 grama, 45 centi. Radinska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pa krenimo malo u dnevnu dozu svježih informacija. U galeriji Mijo Kovačić, naravno u sklopu 33. podravskih motiva, otvorena je izložba Krešimir Trumbetaš skulpture. Izložba donosi presjek kiparskog stvaralaštva koprivničkog umjetnika koji je ostavio stvarno značajan trag kao akademski glazbenik, slikar i kipar. O njegovu životu i radu na otvorenju je govorio povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar, posebno istaknuši Trumbetaševe drvene skulpture, prepoznatljive po izražaju i povezanosti s prirodnim materijalom. Izložba je inače dio kulturnog programa ovogodišnjih podravskih motiva. Posjetitelji mogu razgledati tijekom trajanja manifestacije, dakle još danas. Gotovo 1.900.000 eura. Privatni računi i lažno prikazani poslovni troškovi. To je prema sumnjama policije pozadina gospodarskog kriminaliteta koji je istraživala Koprivničko-križevačka policijska uprava. Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 47-godišnjakom, zaposlenikom tvrtke s područja naše županije, kojeg se sumnjiči da je od siječnja 2017. do prosinca 2025. godine u više navrata s računa tvrtke neovlašteno uplaćivao novac na privatne račune. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.884.000 eura. Policija ga sumnjiči i da je te uplate u poslovnim knjigama lažno prikazivao kao troškove nastale u poslovne svrhe. Protiv osumnjičenog 47-godišnjaka bit će podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A Koprivnica je predstavila i 4 nova električna minibusa Busko, vrijedna ukupno 1.398.000 eura. Vozila su nabavljena u sklopu projekta unapređenja javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica, koji obuhvaća grad Koprivnicu te općine Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec. Cijeli projekt vrijedan je 2.700.000 eura, od čega je 2,3 milijuna osigurano iz ITU mehanizma. Osim novih vozila, Busko projekt uključuje i uvođenje novih autobusnih linija te daljnje unapređenje sustava javnih bicikala Bicko, s ciljem da javni prijevoz bude dostupniji građanima Koprivnice i okolnih općina. Upravo o tim novim autobusnim linijama pričat ćemo i mi, naravno, u narednom periodu kada budu i objavljene. Pratite naš radio.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio.

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Semf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Sve što voliš na jednom mjestu.

0: pop, vratili smo se u 90. i baš je dobro to napraviti. Pogotovo ovako u ovo nedeljno prije podne. Ostajemo još u prošlosti u Žibonija.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: čini pravu stvari Giboni, doveo nas do 1 minute do 10 sati. Nešto je malo sramežljivo sunce u ovom trenutku u Koprivnici, tu je, ali nije u onom punom sjaju kako je bilo, na primjer, dok smo počeli naše druženje čak u 6 sati ujutro, to je 7 sati ujutro. Vrijeme će nam danas ipak izgledati prilično ljetno, temperatura će biti do 30 stupnjeva, ali u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, očekuje se jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, ali prolazno može biti i olujnih udara kad krene ovo najavljeno lokalno nevrijeme. Sutra će biti znatno promjenjivije, dosta svježije, u unutrašnjosti više oblaka, više kiše, grmljavine, a u noći i rano ujutro ponegdje može pasti i obilnija kiša. Sutra poslije podne se očekuju češća sunčana razdoblja, maksimalac 19 do maks 23.
1: 10 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ukoliko zaista dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma između Irana i SAD-a, ruska invazija na Ukrajinu ponovno bi mogla doći u prvi plan. U tom kontekstu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne gubi vrijeme. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će radnom sastanku sa Zelenskim tijekom samita zemalja skupine G7 u Francuskoj sljedeći tjedan, rekli su viši dužnosnici američke administracije. Nakon toga Ukrajina će diplomatsku ofenzivu nastaviti na Vijeću Europske unije i NATO samitu u Ankari. Sastanci u Europi u nadolazećim tjednima ne smiju biti besmisleni. Dajemo im sadržaj i očekujemo sadržaj od naših partnera. Nastavljamo dokazivati da ukrajinske sposobnosti dugog dometa čine odlučujuću razliku. Lipanj i srpanj moraju donijeti rezultate za Ukrajinu i za cijelu Europu. Dodajmo kako je misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini objavila kako je više od 2000 civila ubijeno ili ozlijeđeno u svibnju, što ga čini najsmrtonosnijim mjesecom za civile od travnja 2022. Početkom lipnja prihvatilište Križ počelo je s primanjem onkoloških bolesnika kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćišće za vrijeme njihova liječenja u Zagrebu. Časna sestra Finka Tomas u razgovoru za Media Servis otkrila je kako su se snašle, ali i da korisnicima uz krov nad glavom puno znači i topla riječ nade i utjehe.
2: Kažem, baš je dobro zaživjelo i mi se polako uhodavamo, mi još nemamo takav, ono da kažemo, iskustvo toga, ali sve nam situacija sama dirigira kako ćemo i tako. Ali zadovoljni smo, evo i naše 3 djelatnice, sestra koja je tamo, lijepo se snalaze i kažu, evo, ljudi su zadovoljni i mi smo od nas zadovoljni da možemo pružiti sve što treba.
1: Korisnici se nakon zračenja vraćaju umorni i iscrpljeni, stoga im puno znači što im je osiguran i topli obrok. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u svoje prvo finale nakon gotovo 2 godine na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Tamo ju čeka domaća predstavnica Ema Raducanu. Početak meča zakazan je za 14 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Rijeka su na 22, Split broj 24, dok je u Zagrebu 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano prema jugu i vedro u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: lijepa, došli smo do 10 sati i 13 minuta, idemo na stranu glazbu u nastavku Pink Cash Cash i možemo li se malo pretvarati ili Can We Pretend, možda da sutra nije ponedjeljak, nakon toga Imagine Dragons On Top of the World.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist i osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.

0: stižu uskoro. Repriza. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić, a veliku dobrodošlicu u Eter Radio Drave želim novom frontmenu Opće opasnosti Zoranu Mišiću. Zoki, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan Silva i dobar dan svim slušateljima Radio Drave.
1: Sada evo kada čuješ frontmen Opće opasnosti, kako ti to zvuči? Jel ti to još uvijek nestvarno?
2: Je, evo moram priznat. Mislim, imali smo samo tu jednu kratku svirkicu na promociji našeg jedinog singla do sad. Još uvijek, vjerujem da će mi sa vremenom to postati malo onako normalnije, ali trenutno, u ovom trenutku ne mogu se uopće zamisliti da ću ikad onako stvarno povjerovati u to. Eto, toliko mi je to nestvarno i nevjerovatno.
1: Ali evo, vjerujem kako odluka da preuzmeš mjesto frontmena jednog takvog kultnog benda nije bila jednostavna. Pa koliko si evo neprospavanih noći imao dok nisi odlučio i rekao, ja ću sad biti frontmen Opće opasnosti?
2: Pa uzeo sam si nekoliko dana, mislim čak da je tjedan dana otprilike u pitanju bilo. Stvarno sam htio donijeti jednu zrelu odluku. Znaš, nisam htio previše žubriti, htio sam stvarno detaljno onako sve lijepo razložiti, o svemu razmisliti, dobro pokušati nekako isprojicirati gdje bi to moglo odvesti, kako šta. Šta to znači za obitelj, šta znači za mene.
1: Mm-hmm.
2: I eto, na kraju, kad sam sve zbrojio i oduzeo, donio sam odluku koju sam donio.
1: A reci, kako evo izgleda kemija nove postave u praksi? Jer osim tebe u bend je došao i novi gitarist Nenad Dujmić Neno. Jeste li svi kliknuli u studiju i na probama?
2: Pa jesmo, da. Mislim, mi se znamo još od prije. Jedino se ja i Neno nismo znali, jer njega sam vidio na prvoj probi. Kad smo došli, tad smo se upoznali. A ostatak ekipe sam ja znao od prije, jer smo urađivali na Tri rijeke i imali hrpu svirki zajedno. Ali mogu reći da je kemija stvarno izvrsna. Ja evo sad, mi smo se spremali za ovo nekih 6 mjeseci otprilike. Ne znam, ja imam osjećaj kao da sviram s tim ljudima 500 godina, kao da se znamo 100 godina. I stvarno, iskreno imam osjećaj da smo pravi bend, onako, u svakom mogućem smislu te riječi.
1: To evo da ste dobro kliknuli potvrđuje i nova pjesma Nebo iznad nas. Reakcije fanova i publike vidim super su i mnogima je zapravo drago da se evo ta priča Opće opasnosti nastavlja dalje. To vam evo sigurno svima u bendu puno znači.
2: Apsolutno, apsolutno. Pa mislim da nije bilo te podrške ljudi i prije nego što su oni mene kontaktirali, jel? To su mi oni pričali da su ih ljudi neprestano ohrabrivali da nastave dalje, da pokrenu to dalje, da ne trebaju stati, da bi na kraju pokojni Žiža volio da cijela priča ide dalje. Ta podrška ljudi je bila zapravo glavni motivator i pokretač cijele ove nove priče. A reakcije ljudi na pjesmu su stvarno izvan svih naših očekivanja, znači to je stvarno nevjerovatno. Evo, i ovim putem se zahvaljujem svima i u svakom intervju se zahvaljujem svima, jer stvarno količina podrške, količina dobre energije koju nam ljudi šalju, to je stvarno nešto predivno i nevjerovatno. Stvarno hvala im od srca na tome.
1: A vjerujem kako će se to i nastaviti u narednim mjesecima i godinama. Pročitala sam evo da planirate i novi album, zatvarate se u studio na jesen. Što publika može očekivati? Koliko mi možeš otkriti?
2: Sada koliko se zatvaramo u studio, u planu je novi single, ali definitivno ima materijala i za novi album sigurno će doći i do toga, ali korak po korak, idemo polako i to je to. Nemam ti šta puno otkriti. Opća opasnost ima onako jedan baš specifičan zvuk. Nećemo se previše odmicati od toga, naravno da nećemo. Mislim, to je priča koja ide dalje i naravno da tu postoji neki priljev nove energije koju donosimo Neno i ja, a mislim da se to najbolje čuje i na ovoj pjesmi. Prvoj koja je izašla, Nebo iznad nas, znači priča će se i dalje kretati u tom smjeru. Ko zna, možda sami sebe iznenadimo.
1: A da, nikad ne znaš. Evo
2: zapravo ni ne opterećujemo se previše s tim, nego puštamo si puštamo eto i tu kreativnost neku da odradi svoje, tako da evo, vidit ćemo, ko zna šta nam nosi budućnost.
1: Evo, spomenuo si da ste održali promociju novog singla Nebo iznad nas u Hard Place-u, no prvi pravi nastup nove postave je 27. lipnja u Županji, pa kako se evo pripremate za taj prvi pravi test?
2: Pa imamo probe, imat ćemo nekoliko probi prije toga, neposredno prije toga, osjećaj je dosta onako, ja moram priznati da postoji jedna određena nervoza, pozitivna, ali svejedno je nervoza, jer ipak je to Županja, ipak je to grad opće opasnosti i znači osjećam veliku odgovornost zbog toga i ne želim razočarati te ljude, ne znam, evo vidit ćemo, iako ja sam... Siguran sam u bend, siguran sam da mi to možemo napraviti kako treba i siguran sam da će biti dobra atmosfera. Jer Županja, evo, nikad nije razočarala, imao sam priliku tamo svirati stvarno jako puno puta u raznim kombinacijama i svaki put je bilo super, tako da nemam razloga vjerovati da neće i ovaj put.
1: A reci, hoće li publika više dobiti stare klasike ili ćete izvoditi već neke nove stvari?
2: Nećemo izvoditi nikakve nove stvari, osim ove jedne što je izašla. A što se tiče starih stvari, naravno klasici. Postoje neke pjesme koje se jednostavno moraju odsvirati, tu nema šta, jel, to su himne. A isto tako, mislim da će se publika malo... možda iznenariti sa set listom, jer pripremamo neke stvari koje stvarno dugo nisu se našle na set listi uopće, tako da eto.
1: No,
2: ali neću ništa otkrivati, nek se ljudi malo
1: nek dođu, ha?
2: Nek se kuhaju do koncerta i nadam se da će im se sviđati što spremam.
1: A reci, evo, s obzirom da si sam bio veliki fan benda prije nego si mu se pridružio, imaš li možda evo najdražu pjesmu?
2: O, imam nekoliko najdražih, teško je. To je uvijek jedna od najtežih, koja ti je najdraža pjesma nekog benda, pogotovo benda koji voliš, uvijek je to više pjesama, ali definitivno ona koju bi izdvojio je pjesma Nebo sa albuma Ruski rulet i ne znam, isto još jedna balada, Ti mi nećeš reći zbogom, na primjer, to mi je jako draga pjesma.
1: Znači, te stvari onda publika može očekivati na koncertima?
2: Pa vidit ćemo. Evo, Nebo smo svirali na promociji, tako da Nebo ćemo svakako odsvirat, a za sve ostalo stvarno ne bih volio previše otkrit, nek se ljudi iznenadi.
1: Dobro. I evo reci za kraj, dok gledaš unatrag na svoju karijeru, prošao si evo stvarno dug put od glazbenog šova, albuma i brojnih suradnji pa sve do ovog trenutka. Gdje se u taj tvoj put opća opasnost uklapa?
2: Pa zapravo kad sve to sagledam, uklapa se točno sad u ovom trenutku i točno ovo što se događa. Valjda se baš trebalo dogoditi tad, a ne prije 10-15 godina, jel? Zato što ja smatram da sve događa s razlogom i sve ovo što se dogodilo prije je moralo biti da bi nekako i ja sazrio i kao osoba i kao glazbenik i da bi onda mogao u nekoj punoj snazi dati najbolje što imam baš sada.
1: Evo Zoki, želim tebi i bendu puno, puno sreće dalje. Nadam se da ćemo vas uskoro gledati i slušati uživo i u Koprivnici, jer dugo vas tu nije bilo. I to je to. Hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala tebi puno na pozivu i razgovoru.

0: bolji si od mene, bolji si, ma i kad si gori, bolji si. Elemental, odlična, Remi. 10 je sati 49 minuta. Idemo u nastavku se podružiti uz Avicii, a nakon toga i Ariem.
1: Drava!

0: Srce nam se smije.
1: A Mija kaže da joj ništa neće pokvariti dan. Nadam se da ni vama pokvariti dan neće pravi vremenski preokret najavljen za današnji dan. Još nam ide ljetno, toplo, djelomično sunčano, ali od poslije podneva treba biti oprezan. Za Podravinu i Prigorje na snazi je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i tuče. Najkritičnije razdoblje očekuje se od sredine poslije podneva prema večeri, kad su mogući jači udari vjetra i nagla promjena vremena, i Podravina je u to isto uključena. Temperatura bi pritom u samo nekoliko sati sa 30 stupnjeva mogla pasti na, to jest pašće na 20 stupnjeva, dakle ako imate neke na balkonu, terasi ili u dvorištu nešto što ne bi trebalo završiti možda kod susjeda, onda je dobar trenutak da to sklonite i iskoristite ovo prijepodne još za podravske motive. A nestabilno vrijeme nastavlja se i sutra uz oblake, kišu, svježi dan. Pravo ljetno vrijeme bi se trebalo vratiti tek sredinom tjedna.
2: 11 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. Jesmo li blizu kraja sukoba između SAD-a i Irana? Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će danas potpisati novi sporazum s Iranom, koji će prema njegovim riječima Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ustvrdio je da će se odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac otvoriti za sav promet. S druge strane, Iran tvrdi kako se danas ništa neće potpisati. Iranska revolucionarna garda poručila je kako Trumpova najava dolazi unatoč tome što su iranski pregovarači jasno rekli da memorandum još nije finaliziran. Garda je također iznijela sumnju da je Trump namjeravao da se potpisivanje poklopi s njegovim rođendanom, tvrdeći da to želi pretvoriti u osobni promidžbeni događaj. Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu prema kojoj se prema kraju dana na sjeveru i istoku zemlje očekuje jača promjena vremena. Stoga je za zagrebačku i osječku regiju izdano narančasto, a za karlovačku žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za osječku regiju dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog vjetra. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer, kada su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi udari vjetra, tuče i kratkotrajna obilnija kiša. Hrvatska nogometna reprezentacija u baznom kampu u Aleksandriji nastavlja s pripremama za prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva protiv Engleza, s kojima ćemo igrati u srijedu u Dallasu. Najveća prijetnja sigurno će biti Harry Kane, rekao je Marin Pongračić.
4: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno. Mislim da je to pokazao u Bayernu u ovoj sezoni, i mislim Bayern igra strašan nogomet. On je tu da ne samo da, završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač.
2: Engleze je najavio reprezentativac Marko Pašalić, inače jedan od dva reprezentativca koji igra u MLS-u.
5: Opasni su, imaju dobre igrače za Hrvatsku i za pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Mislim da je očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao, da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica, onda ćemo biti spremni.
2: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka je na 23, Osijek i Split broje 25, dok je Zagreb na 26 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru, unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Uzmi pauzu
7: i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg 8 euro i 49 centi.
2: Robina je više.
0: Novosti u zoni Tri Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Tri Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

0: Реприза. Спортске минуте.
1: A vrijeme nam je naravno i za malo sporta na Radio Dravi. Nogometaši Koprivnice izborili su plasman Supersport drugu nogometnu ligu. Nakon pobjede 1-0 u prvoj kvalifikacijskoj tekmi na Kantridi, Koprivničanci su na Apašu u uzvratu svladali riječku Lokomotivu rezultatom 4:2 i s ukupnih 5:2 potvrdili ulazak u viši rang. Domaća momčad odlično je otvorila utakmicu i već u prvom dijelu stekla prednost koja joj je omogućila mirni nastavak susreta. Iako su se mreže tresle na obje strane, Koprivnica je kontrolirala tekmu i nije dopustila gostima ozbiljniji povratak. Velikim uspjehom zaključen je sjajan niz zelenih koji su sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever završili na prvom mjestu, a sada su kroz kvalifikacije potvrdili da zaslužuju mjesto u trećem rangu hrvatskog nogometa. Gabriel Šivalec karijeru nastavlja u Dinamu. 18-godišnji krilni napadač više nije igrač Slaven Belupa nakon što su Koprivnički i Zagrebački klub dogovorili njegov transfer. Šivalec je u Koprivnicu stigao 2022. godine iz Zabočke mladosti, a kroz mlađe uzraste Slaven Belupa izborio se i za nastupe u seniorskoj momčadi. Za prvu ekipu upisao je 21 nastup, službeno debitirao protiv Istre, a u kup utakmici u Kotoribi postigao je i 2 pogotka. U prvenstvo je dodao jednu asistenciju, a ukupno je u seniorskim nastupima na terenu proveo 590 minuta. Tijekom boravka u Koprivnici nastupao je i za mlađe hrvatske reprezentacije, a iz Slavena odlazi kao jedan od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Kod bazena Cerine u Koprivnici završena je izgradnja prva 4 teniska terena, a otvaranje novog sportsko-teniskog kompleksa očekuje se uskoro. Riječ je o prvoj fazi projekta vrijednoj 930 tisuća eura s PDV-om. Izgrađena su 4 terena s tvrdom podlogom, od kojih su 3 natkrivena grijanim balonom, dok je jedan vanjski. Uz terene su uređene i slačionice, sanitarni čvorovi, okoliš, pješačka staza i parkiralište. U pripremi je i druga faza projekta, odnosno izgradnja još 8 zemljanih terena. Javna nabava za izvođača radova je u tijeku, početak radova planiran je za kolovoz ove godine, a završetak se, ako uvjeti budu povoljni, očekuje do kraja godine. Cilj je da Koprivnica dobije uvjete za veća teniska natjecanja, ali i kvalitetniji prostor za trening, rekreaciju i korištenje građana. Detalje projekta i fotogaleriju novih terena možete pogledati na našem portalu.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

Mafia, John Martin, Don't You Worry Child na Radio Dravi. 11:09 minuta do podne, do 12 sati. Idemo samo kratko, došlo je do izmjene programa zbog najavljene kiše i loših vremenskih uvjeta. Što se tiče motiva, od 14 sati kreću nastupi na glavnoj pozornici, a službeno zatvaranje je u 16. Pa požuri u centar. I see.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Dvanaest je sati. SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma. Poslije podne stiže promjena vremena. DHMZ izdao narančasti alarm za veći dio kontinentalne Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za Engleze, Dona Vekić u finalu Londona.
4: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Jesmo li blizu kraja sukoba između SAD-a i Irana? Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će danas potpisati novi sporazum s Teheranom koji će prema njegovim riječima njima u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ustvrdio je da će se odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac otvoriti za sav promet. S druge strane, Iran pak napominje kako se danas ništa neće potpisati. Iranska revolucionarna garda poručila je kako Trumpova najava dolazi unatoč tome što su iranski pregovarači jasno rekli da memorandum još nije finaliziran. Garda je također iznijela sumnju da je Trump namjeravao da se potpisivanje poklopi s njegovim rođendanom, tvrdeći da to želi pretvoriti u osobni promidžbeni događaj.
4: Media servis. Vijesti.
8: Ukoliko zaista dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma između Irana i SAD-a, ruska invazija na Ukrajinu ponovno bi mogla doći u prvi plan. U tom kontekstu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne gubi vrijeme. Američki predsjednik Trump prisustvovat će radnom sastanku sa Zelenskim tijekom samita zemalja skupine G7 u Francuskoj sljedeći tjedan, rekli su viši dužnosnici američke administracije. Nakon toga Ukrajina će diplomatsku ofenzivu nastaviti na Vijeću Europske unije i NATO samitu u Ankari. Sastanci u Europi u nadolazećim tjednima ne smiju biti besmisleni. Dajemo im sadržaj i očekujemo sadržaj od naših partnera. Nastavljamo dokazivati da ukrajinske sposobnosti dugog dometa čine odlučujuću razliku. Lipanj i srpanj moraju donijeti rezultate za Ukrajinu i za cijelu Europu. Dodajmo kako je misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini objavila kako je više od 2000 civila ubijeno ili ozlijeđeno u svibnju, što ga čini najsmrtonosnijim mjesecom za civila bile u Ukrajini od travnja 2022. godine.
4: Media servis. Vijesti.
8: Švicarci su izašli na novi referendum, ovaj put radi se o prijedlogu desno-populističke Švicarske narodne stranke o ograničenju broja stanovnika u zemlji. Predlažu da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. godine. Službene projekcije pokazuju da je zemlja na putu da tu brojku dostigne 10 godina ranije. Vlada i parlament pozvali su birače da odbace inicijativu stranke ocjenjujući je nerazumnom u delikatnom trenutku za švicarsko gospodarstvo.
0: Media servis. Vijesti.
8: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu prema kojoj se prema kraju dana na sjeveru i istoku zemlje očekuje jača promjena vremena. Stoga je za Zagrebačku i Osječku regiju izdano narančasto, a za Karlovačko žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za Osječku regiju dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog vjetra. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer, kada su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi udari vjetra, tuča i kratkotrajna obilnija kiša.
0: Media servis. Vijesti.
8: Premijer Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada sljedeći tjedan donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
9: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
8: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
0: Media servis. Vijesti.
8: Nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom bagera nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica. Prema rješenju grada Zagreba, podvožnjak ostaje zatvoren do ponedjeljka u 20 sati.
0: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u baznom kampu u Aleksandriji spremaju taktiku za Engleze s kojima ćemo igrati u srijedu u Dallasu.
11: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
10: Najveća prijetnja vatrenima sigurno će biti Harry Kane koji je imao fenomenalnu sezonu s Bayernom. Recept za obranu protiv takvog igrača dao je Marin Pongračić.
12: Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu. Ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno. I izanalizirat ćemo još Englesku i tako mislim da ćemo se pripremiti najbolje moguće.
10: Engleze je najavio i reprezentativac Marko Pašalić, inače jedan od dva vatrena koji igraju u MLS-u.
13: Opasni su, imaju dobre igrače za Hrvatsku i za pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Mislim da je očekivanje naravno da sve bude pozitivno. Ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
10: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu priredili su nogometaši Katra koji su odigrali 1-1 protiv favorizirane Švicarske. Australija je isto ugodno iznenadila 2-0 pobjedom protiv Turske, dok su Škoti teže od očekivanog s 1-0 nadigrali Haiti. Derbi dana igrao se na MetLife-u gdje su Maroko i Brazil odigrali 1-1. Poveo je Maroko preko Saibarija, a za u konačnici bod Brazilaca precizan je bio Vinicius. Četvrti dan prvenstva donosi dvoboje Njemačka Curaçao, Nizozemska Japan, Obala Bjelokosti Ekvador te Švedska Tunis. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u finale WTA 500 turnira koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Osjećanka je u polufinalu sa 6-1, 6-3 nadigrala domaću predstavnicu Katie Bolter za svoje prvo ovo sezonsko finale i prvo nakon gotovo dvije godine. Vekić će u finalu na još jednu domaću tenisačicu, 23-godišnju Emu Raducanu, koja je u svom polufinalu nadigrala Amerikanku Ivu Jović. Za Media servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Gospić, Rijeka i Zadar su na 24, Bjelovar i Varaždin broje 25, Osijek, Slavonski Brod, Daruvar, Šibenik i Split su na 26, dok je u Sisku, Zagrebu i Karlovcu 27, Dubrovnik je na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg 8 euro i 49 centi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za još malo dnevne doze informative. Policija je u protekla dva dana na području naše županije iz prometa isključila 12 vozača koji su vozili pod

0: utjecajem alkohola. Najveća koncentracija izmjerena je noćas u Križevcima u ulici Radnički Dol. Tamo je u 1 sat i 20 minuta zaustavljen 37-godišnji vozač teretnog vozila koprivničkih registracija kojem je izmjereno 2,17 promila alkohola. Eto, uhićen je. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, kao i protiv ostalih vozača zatečenih u alkoholiziranom stanju. Iz policije ponovno upozoravaju, ne sjedete za volan pod utjecajem alkohola, poštujte prometne propise, osobito sada kada su ceste vikendom i navečer dodatno prometne. Ne vozi dok piješ. A Peteranec dobiva prvi službeni trg u općini, novo dječje igralište, pješačku stazu, drvored i dodatne zelene površine. Općini je za projekt razvoj zelene infrastrukture u naselju Peteranec odobreno nešto više od 706 tisuća eura bespovratnih novaca. Projekt uključuje uređenje budućeg trga posvećenog Franu Galoviću, ali i uređenje ulice Frana Galovića, gdje će se graditi pješačka staza i dječje igralište i saditi drvored. Planirana je i izgradnja multifunkcionalnog parka uz budući trg ispred prostorija DVD-a Peteranec, kao i uređenje zelenih površina iza zgrade kapetanije prema sportskom kompleksu. U Koprivničkoj knjižnici predstavljena je prva cjelovita monografija posvećena Nikoli Zrinskom, Nikoli VII. Zrinskom. Riječ je o hrvatskom banu, vojskovođi i književniku iz 17. stoljeća, jednoj od važnijih povijesnih osoba čije djelovanje ostavilo trag ne samo u Hrvatskoj nego u srednjoeuropskoj povijesti. Knjigu je napisao Hrvoje Petrić, povjesničar, a na predstavljanju se govorilo o Zrinskom kao političkoj, vojnoj i književnoj osobnosti, ali i o vremenu u kojem je živio. Posebnost ove monografije je u tome što na jednom mjestu donosi cjelovit prikaz njegova života i djelovanja, pa će biti važna ne samo povjesničarima, nego i svima koje zanima hrvatska povijest, plemičke obitelji Zrinski i razdoblje 17. stoljeća.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Dra-

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: A vrijeme nam je naravno i za malo sporta na Radio Dravi. Nogometaši Koprivnice izborili su plasman u Supersport drugu nogometnu ligu. Nakon pobjede 1-0 u prvoj kvalifikacijskoj tekmi na Kantridi, Koprivničanci su na Apašu u uzvratu svladali riječku Lokomotivu rezultatom 4:2 i s ukupnih 5:2 potvrdili ulazak u viši rang. Domaća momčad odlično je otvorila utakmicu i već u prvom dijelu stekla prednost koja joj je omogućila mirni nastavak susreta. Iako su se mreže tresle na obje strane, Koprivnica je kontrolirala tekmo i nije dopustila gostima ozbiljniji povratak. Velikim uspjehom zaključen je sjajan niz zelenih koji su sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever završili na prvom mjestu, a sada su kroz kvalifikacije potvrdili da zaslužuju mjesto u trećem rangu hrvatskog nogometa. Gabriel Šivalec karijeru nastavlja u Dinamu. 18-godišnji krilni napadač više nije igrač Slaven Belupa nakon što su Koprivnički i Zagrebački klub dogovorili njegov transfer. Šivalec je u Koprivnicu stigao 2022. godine iz Zabočke mladosti, a kroz mlađe uzraste Slaven Belupa izborio se i za nastupe u seniorskoj momčadi. Za prvu ekipu upisao je 21 nastup, službeno debitirao protiv Istre, a u kup utakmici u Kotoribi postigao je i 2 pogotka. U prvenstvo je dodao jednu asistenciju, a ukupno je u seniorskim nastupima na terenu proveo 590 minuta. Tijekom boravka u Koprivnici nastupao je i za mlađe hrvatske reprezentacije, a iz Slavena odlazi kao

0: jedan od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Kod bazena Cerine u Koprivnici završena je izgradnja prva 4 teniska terena, a otvaranje novog sportsko-teniskog kompleksa očekuje se uskoro. Riječ je o prvoj fazi projekta vrijednoj 930 tisuća eura s PDV-om. Izgrađena su 4 terena s tvrdom podlogom, od kojih su 3 natkrivena grijanim balonom, dok je jedan vanjski. Uz terene su uređene i slačionice, sanitarni čvorovi, okoliš, pješačka staza i parkiralište. U pripremi je i druga faza projekta, odnosno izgradnja još 8 zemljanih terena. Javna nabava za izvođača radova je u tijeku, početak radova planiran je za kolovoz ove godine, a završetak se, ako uvjeti budu povoljni, očekuje do kraja godine. Cilj je da Koprivnica dobije uvjete za veća teniska natjecanja, ali i kvalitetniji prostor za trening, rekreaciju i korištenje građana. Detalje projekta i fotogaleriju novih terena možete pogledati na našem portalu.
1: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

I pojače radio. Radio Drava.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.